0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga seda, et... nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? see on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi . sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest 3 kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve . et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi
1: vähemalt . aga samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh seda me , sellest me ei räägi .

0: Et, nii kiiresti on läinud.
1: Mis kiiresti? See on nii huvitav, kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja.
0: Mulle ei meeldi see mõtlemine, et suvi saab läbi. Sellega ma nõus, pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi. See, et suvi on ainult 3 kuud, on täiesti kriminaalne, sest 3 kuud läheb nii kiiresti.
1: Kuskil keegi arvutas ära, et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve. Et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi, siis no, ei olegi vähem.
0: Samas sul on 80 talve ka ju.
1: No jah, aga noh. Seda me sellest me ei räägi.

0: täna kolmes. 19.30 katastroofimärul Armageddon. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Holland ja Jaapan. Täna õhtul TV3-es.
1: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.

kogukonnad üle Eesti , andke endast märku ja registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu , et jagada , kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse . Star FM valib välja 10 kogukonda , kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta . esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igas

0: täna kolmes . 19.30 katastroofimärul Armageddon . 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-il , kus vastamisi lähevad Holland ja Jaapan . täna õhtul TV3-s .
1: jalgpalli MM-finaalturniir täies hoos . alagrupi mängus vastamisi Holland ja Jaapan . täna kell 22.33-s . mängule eelneb jalgpallistuudio .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet .
3: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi 9 eurot ja 99 senti . A1M koola karastusjook 24 × 0,33 liitrit 7 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas stiilis.

0: Raadio on Star FM , meil on külas Marii-Anett ja Joosep . Me räägime cheerleading ust , oleme juba sellest veidikene ka rääkinud . Vahepeal vaatasime siin natukene videot kõrvale , kuidas ikkagi on tegemist vinge spordialaga . aga ees on ootamas ikkagi väga suured võistlused 2026. aastast cheerleadingu Euroopa meistrivõistlused . Tšehhis , räägime võistlustest ka , olete minemas ja toote medali koju või ?
1: Meie kahekesi isiklikult ei ole minemas , aga meie TalTech cheerleaderite klubist on minemas lausa kaks tiimi see aasta . Lähevad siis pomm-pommiga siis tegema Arkadia tüdrukud juunior tiimis ja All Girl juunior , kes siis on ainult tüdrukud , kes tõstavad ja viskavad siis üksteist .
2: Näed , tüdrukud seal viskavad üksteist .
0: just .
2: ei ole poisid nii ja Joosep , mehed ka midagi teevad seal meistrivõistlustel või ?
3: see aasta kahjuks siis minu tiim Coeds ei ole minemas . meie plaan on järgmine aasta minna .
2: harjutate veel ?
3: just , et meil oli selline natuke suurem kaadrivoolavus eelmine aasta , meil oli hästi palju uusi liikmeid ja pigem otsustasime võtta see hooaeg rahulikumalt , et neid järjele aidata .
0: Euroopa meistrivõistlused , noh näiteks korvpallis , et jõuda Euroopa meistrivõistlustele , sa pead ikkagi läbima mingisugused etapid , et sinna saada , kuidas cheerleading us on ? saavad sinna kõik minna , kes tahavad või ikkagi Euroopa meistrivõistlustele saavad ainult välja valitud ?
3: otsest sellist kadalippu ei ole , kui sul on ikkagi tiim , te olete piisavalt heal tasemel , et saate võistelda , siis sinna saab , aga seal vist oli klausel , et sul peab ikkagi riigis olema nii-öelda see mingi heal tasemel , et sul on see
1: jah , et ikkagist tuleb ennem Eesti meistrivõistlustel käia ja see võita ja siis sa võid minna .
2: Konkurente Eestis ikka jagub , kellega võistelda või ?
1: Oleneb nüüd siis spetsiifiliselt sellest alast , et noh , tantsumaastikul ikka veits on , selles suhtes , et hip-hopis me leiame ikka vähemalt , ma arvan , 3 tiimi Eesti pealt , kes teevad cheer hip-hopi , aga nii-öelda koedile ma ei ütleks , et meil Eestis nii palju vastaseid näiteks oleks .
3: üks tiim on Tartus .
2: Joosep , sul on käe peal väga huvitavad tätoveeringud . kas siin on mingi põnev tekst , mida ma ei oska lugeda või mida sa oled , on see ka kuidagi seotud sinu tegevusega ?
3: see on põnev tekst , ta ei ole seotud mu tegevusega .
2: miks sa naerma hakkasid , kui ma küsisin su
4: tätoveeringu ? see on see , kus see üks nädal võetus läks käest ära või ?
3: just , ärkasin hommikul ja õnneks .
4: tüüpiline jah .
2: oota , et siis ei ole mingit teksti või ?
3: on tekst , aga ma ei ole päris kindel , mida see tähendab .
2: vot kui huvitav .
1: selles suhtes meil cheer hip-hop tiimis näiteks on väga paljudel tüdrukutel ühine tätoveering , kus on kirjas Just be better , sest et see tuli üks aasta , kui me käisime Euroopakatel ja tulime tagasi teise kohaga cheer hip-hop kategoorias . nii et siis see on nagu saanud meie nii-öelda klikk-tiimi siis selleks motivaatoriks ja iga aastaga aina rohkem tüdrukutel seda tätoveeringut eksisteerib .
0: ma saan aru , et iga sport vajab toetust teie ka ja on loodud Eesti Olümpiakomitee siis Minu Sportlane ühistusrahastusplatvormi , kus saab siis teile ka , ma saan aru , teid toetada , vastab see tõele , jah ?
1: jaa , see vastab täiesti tõele , et see on juba ka avatud , juba esimesed toetused on tulnud , aga see Euroopa meistrivõistlustele minek on alati väga-väga kallis ja noh , sportlaste nii-öelda see raha tuleb enda rahakotist ja vanemate rahakotist . et nagu me teame , siis niisama juba reisida on see praeguses ajal nagu keerulisem , et ja siis see võistluste tasu , kostüümide tasu , kõik see muusikatasu , see on ikka suur . nii et kuni 5. juulini on võimalik meid toetada Minu Sportlase portaalis .
4: tulin sellele lehele minusportlane.ee , siin on kõik väga lihtsaks tehtud , siin on vaatad , keda toetada tahad ja lihtsalt klikid toetan ja käib asi väga kiiresti , vaatan tõesti , et siin on TalTechi cheerleaders Euroopa meistrivõistlustel ka täitsa olemas .
1: jah , ja me lähme see siis aasta koos , üks tiim läheb koos Rapla tiimiga , et anname Eestist kõige parema koosseisu üldse välja .
2: kõlab hästi , minusportlane.ee on siis see lehekülg , kus saame toetust anda ja Joosep , ootame sind tagasi , kui sa ise võistlustelt tagasi tuled järgmine aasta siis .
3: just, ootan ka seda.
2: Ja tõlgi oma tätoveeringud vahepeal ära, ma kusin
4: saada. Võib-olla on parem, kui sa ei tõlgi.
2: Või ta lihtsalt luiskas, sest ta ei taha öelda. Kiri on pikk, ütlen raadiokuule vihjeks, et ei ole ainult mingi kaks märki. Aga
4: nagu öeldakse, pikk jutt.
0: Ja igal juhul me soovime teile edu ja jaksu ja mingu siis võistlustel ka teile hästi.
1: Aitäh.

0: Star FM'i hommikuprogrammis on külaliste aeg . Me hakkame rääkima cheerleadingust , mis asi see üldse on ja meil on külas Marii-Anett Soots ja Joosep Pihelgas . Tere hommikust .
1: Tere hommikust .
2: Tere hommikust . Ma saan aru , et kui öelda , et te tantsite , siis see on nagu päris suur solvang jah ?
3: No meil on ka tantsupool selles spordialas , aga siis see , kus mida mina teen , on siis rohkem selline akrobaatiline ja jõupool , et kui meid kutsuda tantsijateks , siis tõesti me võib-olla natuke võime solvuda.
1: Aga minu pool jälle ei võta seda solvanguna, kuigi me erineme tantsust päris palju, sest meil on ka akrobaatikat ja rohkem selliseid jõuliseid liigutusi, siis siiski me oleme cheerleadingu tantsijad.
0: Et see päris nii ei ole nagu muusa filmidest oleme näinud, et lihtsalt need tutid on käes ja seal platsi ääres ja ongi kõik, tegelikult on see ikkagi kava järgi ja kõik on õpitud ja see on ikkagi sport.
1: No eks me teeme seda nii-öelda pommidega seal saali ääres sportlaste toetamist ka.
0: Kas need tutid, neid nimetatakse pommideks või?
1: Jah, pommid on siis need täpselt.
0: Pommid.
1: Jah, aga jah, meie klubi siis pigem keskendub just selle spordipoolele, et me käime suurtel võistlustel ja üritame teha seda ala siis Eestis hästi kõrge tasemega.
4: See kõlab nii, et teil on mõlemil ikkagi väga erinev tegevus. Kuidas ma nüüd teid ära ühendan?
1: Hea küsimus. No,
4: või te sama, koos ei esine, ei tee koos asju.
3: Sama klubi jälleme.
4: Aha, aga erinevad asjad. Ühtemoodi asju ja teine teeb hoopis teistmoodi asju.
2: Aga neid siis kokku ei kombineerita.
3: Sõltub mõned esinemised, kus ühendatakse nii cheeri kui tantsupool. Me oleme sellised päris palju teinud, aga üldiselt kui me nii-öelda võistleme, siis me oleme täiesti erinevates kategooriates ja teeme erinevates.
2: Mis seal võistlusel siis teha tuleb? Kes kõige hullemaid trikke ja saltosid?
0: Kõrgemale loobitakse kedagi
4: või? Ilmselt ikkagi Joosep.
3: Jah, meie oleme siis mina olen siis Go-Wet tiimi liige, ehk me teeme seda cheerleadingut, mis on siis akrobaatilisem pool ja võistlustel siis meie kava koosneb erinevatest elementidest, erinevatest osadest. Meil on siis nii-öelda see tõste pool, kus siis lennutatakse tüdrukuid õhku.
4: Marii, kas sind lennutatakse ka?
1: Kuigi ma olen tantsu poole pealt, siis mind on lennutatud. Ehk siis ei tohi ära unustada, et cheerleadingu tantsumaailmas me samuti teeme hästi palju akrobaatilisi trikke ja see nagu eristabki meid tavalisest tantsumaailmast.
4: See nõuab vist usaldust sellelt, et sa pead usaldama seda mees, kes sind lennutama hakkab, jah?
1: Ei, no muidugi. Ja vahest ei ole see ka mees, võib ka tüdruk olla, kes sind lennutab.
2: Kõrgele sa lennutad siis need inimesed?
3: No sõltub, heal päeval ikka selline 5 meetrit tuleb ikka.
2: Opa, sealt ikka maha prantsatadega, see ei ole mingi...
3: See on tõesti.
4: Kuidas sa harjutad? Sa ei saa ju tüdruku peal harjutada.
2: Sa viskad puupakku kodus või mis?
3: Ei, ikkagi harjutame päris inimestega, aga turvalisus on alati meil väga olulisel kohal, ehk kõik räägitakse enne läbi, mida me teeme ja vajadusel siis piisalt palju inimesi, et kui seal midagi peaks halvasti minema, siis igal juhul inimene püütakse kinni.
0: Ei, no juba, kui see inimese õhku viskad, juba ongi kõik halvasti. Ta peab ühel hetkel see talla tulema ja ma ei tea, kui sa pea liiga palju ette paned ja teise peaga. Ja noh, ma kütlen ette, et nüantse on ju ikkagi nii palju. Kui midagi ikkagi õhus on, on juba halvasti.
3: No kui sa vaatad need tüdrukute nägusi, kui need seal õhus on, siis ma ütleks, et see neil midagi halvasti.
0: Nendel on tore, saavad vaba lendu teha.
3: Just, täpselt.
2: Ei, no neil käsitakse lihtsalt naeratada seal, ma arvan, et võistlus ilus on välja paistud. Tegelikult asi nii ei ole, ma arvan.
0: Tegelikult on see äge spordiala. Ma olen ikkagi aegalt näinud, kas või korvpalli mängudelgi on ju. Vahepeal ka poisid on seal täiesti olemas ja tüdrukud ka ikka täitsa ulmelis asju. Ma ei tea, kas trennis on juhtunud ka midagi sellist, noh, ei taha üldse halbadest asjast rääkida, ma tahaks ikka öelda, et see on äge spordiala, aga noh, ikkagi, kuidas te elimineerite neid, et juhtuks midagi väga halvasti?
1: No, eks ikka juhtub vahest, aga no meil on hästi palju erinevaid nii-öelda ohutusreegleid, mille järgi me neid asju teeme, et TalTech Cheerleaders näiteks käib sellise asja järgi nagu tort. Et me teeme tort koolitust iga hooaja alguses ja kõik tiimid teevad selle läbi, olenevalt, kas nad on tantsutiimid või cheerleadingu tiimid. Ja eks kõige olulisem see, et kui tõstaid teha näiteks siis, et ehted on eemaldatud, et kui sind kinni püütakse, siis kunagi ei tea, kas mõni ehe jääb kuskile kinni või...
4: Juuksed peavad krunnis olema.
1: No, mitte otseselt krunnis, aga no kinni kindlasti. Lahtiste justega sa ikkagi seda trukud sinna õhku ja ei viska.
4: mõtlengi, et mida jääb see saba näiteks ette, et noh, on just palju spordialasid, kus ongi uksed kinni.
1: Jaa, täpselt.
2: Kuidas üldse jõuda selle spordialani? See ei ole ju selles mõttes nii väga tavapärane asi, mida teha. Muidu ikka tead hüppavad kõrgust ja tõkke jooksu, aga nüüd järsku hakkab keegi tegema cheerleadingut.
3: Jah, ta on pigem selline niš spordiala ja...
0: Ta tuleb koolist, ma saan aru, et TalTech õppima, siis võib juhtuda, et satud sinna.
3: Jah, paljud, enamus liikmed satuvad läbi TalTechi, aga ka TalTechi väliselt ikkagi tullakse.
2: Ja sul peab olema siis ikkagi mingisugune tahtmine sirkust teha. No selles mõttes, et see on ju tegelikult veidikene nagu on, ta ju nagu akrobaadid teevad sirkuses, on ju oma asju.
3: Jah, ta veid sarnaneb küll sellele, ta on natuke teissugune, aga väga hästi ütlesid just, et kõige suurem asi, mis sul ikkagi peab olema, on see tahe. Et kuigi me nii-öelda poiste poole pealt nõuab seal väga palju füüsilist jõudu ja noh, sportliku vastupidavus, siis ikkagi me ei eelda uuel liikmel, et sa tuled ja oled kohe väga hea selles, et kui sul see tahe on olemas, siis oled alati oodatud liituma.
4: Ja samas Marii ütles, et teinekord võib juhtuda, et mõni tüdruk on hoopis see, kes lennutab sind õhku. Et siin ei ole päris nii, et poisid teevad ühte ja tüdrukud teist.
1: Ei, absoluutselt mitte. Ja see, et otse TalTechi ülikoolis ja meie juurde tulla on muidugi hea viis, aga meie juurde saab tulla juba 7-aastaselt tegelikult. Ja et juba väikses saadik saab õppida seda lennutamist, saab õppida lendamist, saab õppida tantsimist. Et kõik on kõikides aladesse ootame 7-aastaseid juba.
0: Kuidas teie ühendus saab, kui keegi soovib liituda ja praegu mõtleb, et minu laps võiks ka tulla õppima?
1: Meie sotsiaalmeedia kanalid on avatud TalTech Cheerleaders ja meil juba registreerimine järgmiseks hooaegs on ka avatud kus juures ja Cheer Estonia kodulehelt leiab täpse info meie tiimide ja registreerimise kohta.
0: Me teeme jutuajamise väikese pausi, siis räägime, teil on ees ootamas üks väga vinge võistlus, kuhu te lähte Eestit esindama, aga sellest juba õige pea, nii et ole kindlasti Raadio ka Star FM.

0: muidugi tahad sa ju, et sinu suhe püsiks purunematuna.
1: No, mingi see
0: ja
1: tahaks.
0: Leian mina Postimehe naine lehekülelt ühe artikli. Ärgem pöörakem sellele tähelepanu. Et siin räägib mees ja naine, kes teine teist on leidnud. Nende vanuse vahe on 34 aastat.
1: Opadi.
0: Minu meeles siin nende purunematute nippide juures see, et naine on 26 ja mees on 60. Sellel ei ole mingisugust. Tähtsust, aga lihtsalt sissejuhatsena ma nimetsin teile
2: mingi
0: ära.
2: Mingi tähtsus ikkagi on.
0: Ja kuidas siis, kui inimesed ütle ka nii imelik, kuidas te kõik koos saate, siis nimekiri rusika reeglitest.
1: Nii.
0: Nende puhul on muidugi see, et kuna nad on väga usklikud, siis kõigepealt on ühine palve enne und, enne magama jäämist. Jätame selle kõrvale, eks ei ole siin võib ma õhtuseid palve lugejaid võib olla. Aga jällegi jõuame selle alkoholi juurde, kus nemad on otsustanud,
1: et alkoholi.
0: Alkoholi juuakse ainult koos. Paar ei tarbi alkoholi, kui nad pole samas ruumis. Ja nad usuvad, et alkohol mudab inimese haavatavaks, et siis ikkagi on targem olla partneriga ja sotsiaalset napsitamist nauditakse koos meeleldi, aga kui kallimat pole kõrval, ma ei võta täna
1: tikkagi. Sul siis pille?
0: Meie peres see reegel ei saa
1: pädev.
0: Kehtida.
2: Veel kord, ma juba eelmises teemas ütlesin, kui sellele paarile nii sobib, palju õnne, antku minna.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Minule näiteks selline asja ei sobi. Ma ei keela naist, kui ta on kuskil sõbrannadega, et sa ei tohi juua ja ta ei keela mind. Ja meile sobib nii. Nii et selles mõttes tuua see kuidagi nagu mingi näidiseks on täiesti jaburus.
0: Tuleb järgmine punkt.
1: Eelmise teemaga tõmbas Andres sellest nii tigelaks, mille...
2: Ei, mulle ei meeldi, kui mingi hakatakse teise inimese üle mingisuguse, mingit nagu mingi orjast.
1: Aiga, no,
2: kuidagi nagu ütlema, aga veel kord, see ei ole midagi halba, kui nemad on sellise kokkuleppe teinud. Respekt!
1: Ei, Andres, sa ei saa aru, praegu on, sulle loetakse kuldreegleid ette.
2: See
1: kui sa neid ei järgi, siis see suhe ei püsi sul.
2: No, siis ei püsi.
1: Ja juba võin ette ruttavalt öelda, et Pille... jama lugu, tundub, et siin on läinud asjad.
2: Ma arvan, et meil ei püsiks suhe, kui me hakkaks keelama üksteist kogu aeg. Ja kogu aeg, nagu, et üks teeb, peab teine ka tegema ja ma ei tea, mida iganes.
1: Mis reegi, mis
0: vasta, järgmine punkt, vastassoos sõpradega üksi ei suhelda. Et selles mõttes,
1: et... ei tohi nagu olla sõbrannat või tal ei tohi olla nagu sõpra.
0: Sina, Jürgen, ei suhtle privaatselt mõne sõbrannaga, aga suhtlus käib sul selle, ütleme, lapsepõlve sõbrannaga, no, kes on jäänud sulle sõbraks, läbi kas ühismeedia grupivestluse, seal kus ka abikaasa on.
1: Hea
0: siis
1: mõte.
0: Just, et nagu niisugust asjad, sa sussa-mussa mingid sõnumid saadad kaheksi kohvikus.
1: Ei, väga õige, väga õige. Mul oli täna just plaan minna sõbrannaga kohvikusse.
0: Siis võtad elukaaslase kaasa.
1: Ei saa, no.
0: Siis jätad kohtumisele minemata.
1: Jätan minemata, jäängi koju. Võtta ma siis kirjutan, et sul ma ei saa tulla.
0: Üldse ligipääs seadmetele, et on vaba ligipääs teine teise paroolidele, pangakontodele, telefonidele. See võtab nii palju pingeid ära.
2: See on okei, ma ei varja oma telefoni koodi oma abikaasa eest. See on jumal okei. Mul ei ole soojaga külma, kui ta ole ühel hetkel mu telefoni võtab. Taab selle kuugi helistada või ma ei tea, helistab kas või endale, kus ta telefon on või ma ei tea.
1: Ma vahetan iga päev koodi.
2: Ära luiska. Ma arvan, sul on nagu... Ma arvan, sul on isegi tema kaasase see näo tuvastus pandud, et ta saaks kohe laati.
1: Meil on tehtud selle maskid.
0: Mul abikaasa midagi aitas mul siin üks päev telefonis teha ja ta teab mu seda parooli. Ja siis, kuna ta kinkis mulle iljuti jälle uue kella, ehk nüüd on mul nüüd
2: mees, kingib, sul on ikka nii tore mees.
1: Ta tahab, et naine
2: vaata,
1: oleks
2: naine, neil seda reeglid pole, et siis ei tohi juua, kui pole kodus.
1: Ei.
2: Sest et Pille ei saakski, siis, sest Pille on kogu aeg kuskil ära.
1: Räägin, no.
2: Ja mõtle, kui Pille läheb koju aega, et korra aastas, kui ta kodus käib.
1: Ja,
2: siis jälle kingituse.
1: On see tõesti nimeline mees. Ma ütlen ausalt, see on täiesti
2: ideaalne.
1: Müts maha.
2: See kesti paasteks.
0: Külas praegu nagu unistustes, et tõesti naine läheb laaberdama.
1: Hoia seda, Pille.
0: Tuleb koju meil kingitus laua peale.
1: Sellist teist meelt see ei leia.
2: Siin on olnud igasugus mäed, kui Pille ära eksis oma aia taga ja mees läks tal järgi. Vaadid, siin
0: see
1: sellist meest.
0: See lugu oli selline, kus kõik ülejäänud külamehed tulid mind otsima. Ainuke, kes ei tulnud.
2: Mees juba teadis. Ükskord kohe jõuab.
1: Alati tuleb
2: kohe. Alati on jõudnud.
0: Tema trimmerdas, tema ei kuulnud. Aga ühesega, mis ma tahtsin sellega öelda, on see, et kuna ta kinks peab mulle nutikella, siis ta näppis mu telefoni ja siis mina ei ole olnud seda äppi avanud. Aga siis ta avas selle äppi, mida see nutikell kõik näitab ja mille läks mõlemil tuju halvaks, sest ega sa seal täid asju ei näe.
1: Näitab palju sa raha kulutad ja palju sa magad ja vähe sa magad ja palju sa samme
0: teed. Ei olnud samme, ei olnud tund, mitte midagi.
1: Väga värk ühesõnaga. Ühesõnaga vastas sugupoole sõpradega enam üksi jutustada ei tohi.
0: See...
1: Ma sain aru, seal tuli see ikkagi välja.
0: Ütleme, mina kui meie perest tekiks teema, siis mõtleks vanas sõbrad võivad jääda, uusi peale tulla ei tohi.
1: Pille. Okei. Ma lihtsalt ei saa tähele panuta ette seda ühte asja. Kui Pille ütleb mehele, et vanad sõbrad võivad jääda, uusi ei tohi tulla. Sorry, Pille, aga kas sul on ka nüüd see, et sul tuleb neid uusi sõpru iga aasta nii palju juurde, et...
0: A, mitte kahekesi suhtlemises.
1: Aa.
0: Ainult siis kui
1: on seltskond. Kambaga koos, jah.
0: Jah. Mm. Et sinu...
1: Aga sinu mees ei ole seal seltskonnas.
0: Tal on vaba valik.

0: raadiosse Star FM on järgmine külaline kohale jõudnud. Me oleme külla kutsunud Andreas Poomi, kes on laulukirjutaja ja laulja. Tere hommikust, Andreas!
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: Kuidas see suvi möödunud on?
1: Siiamaale. Suvi alles algab minu arust.
0: No, õige!
3: No, aga juba on ju olnud mingi mõned nädalad.
1: Mõned nädalad küll. No EP on väljas, nii et nüüd mul on natukene rahulikum selline, et saan sõpradega olla ja perega aega veeta, nii et väga edukalt on alanud see suvi.
3: Plaan on juba paigas ka, mis suvel saama hakkab.
1: On küll ja paar plaani on. Kusjuures homme ma lähengi Hispaaniasse perereisile nädalaks ajaks, et saame sooja, et siin vist täna just hakkas vihma sadama. Lähme perfektsel ajal siit natukene lõunamaale.
2: Hispaaniast on parem jalgpalli jälgida või?
1: Tead, seal on küll niimoodi, et sa lähed kuskile baari ja seal on kohe selline elav seltskond, kes vaatab igast televiisorist jalgpalli, et kus on ikka.
3: Sa vist sellest jalgpallist mööda ei saa, jah?
1: No ei saa.
3: Ei vaata.
0: Isa sunnib ka raudadega vaatama ja vend ja kõik.
1: Ja poole silmaga.
0: Ja kõik on nüüd nii jalka inimesed ja siis kuidas Andres sealt nagu kõrvale jääb, ei jää midagi. Sa sunnid neid, ma arvan, ka oma EP-t kuulema.
1: Muidugi, jah. Muidugi, me oleme toetav perekond.
0: Ja see on 50-50, nagu me toetame kõik üksteist, jah.
3: Sa pole mõnda aega tegelikult midagi avaldanudki, sul on olnud selline paus. On kuidagi olnud loomekriis sul või millega sa vahepeal tegelesid, et muud muusikat välja jäänud?
1: Vahepeal, no ma kirjutasin loomulikult ikkagi teistel artistidele ka, aga ma ise läksin kooli vahepeal muusikaproduktsiooni õppima ja võtsin ka aja natukene maha, et peale seda, kui noh, plaadifirma, mille all ma olin, see ka sulges uksed, ehk siis mul oligi selline, noh, sain aega endale võtta ja natukene lahti mõtestada, mis see järgmine samm on. Mm. Ja siis sündisidki siis need kuus lugu, mis nüüd siin siis nädalake tagasi välja tuli.
2: Hinnangu sa annad, kui sa ütled, et sa läksid nüüd kooli õppima muusikaproduksiooni, kas tuleb kooli tulemusena teistsugust loomingut? Kas see õppimine annab sulle mingidagi uut või teistsugust nooti juurde?
1: See annab, ma arvan, hästi palju kontakte ja sõpru inimesi, et selle EP peal ka on kuulda näiteks mu kursuse kaaslaseid, ehk siis keegi mängis passi mõnele loole, keegi laulis harmooniat, et minu arust see on kõige suurem võit selle puhul, et sa saadki sõpru juurde, kellega luua.
2: Mm-hmm. Tegelikkuses, noh, muidu oleksid sa võibolla loonud sarnast muusikat, aga mitte sellises suures mõnusas õhustikus.
1: Jah, just, et see natuke mõjutas stiilipõhiselt ka, et võibolla see EP on palju analoogsem või selline akustilisem kui varem.
2: Kas mul on õigesti meeles, et sa esitlesid seda karaoke baaris?
1: Jah, just, Stars karaoke baaris.
3: Sain tulla kohe uut EP-d kaasa laulda.
1: Jah, oligi niimoodi, et ma tegin esitluskontsert ära ja siis kõik uued laulud jäidki sinna laulupanka. Ehk siis praegugi kõik, kes tahavad mingi Stars karaoke baari laulma neid.
3: Ma mõtlesin just, et see kaval variant, vaata, et ise ei laulagi, annad lihtsalt inimestele, et laulis ise mu EP-d.
1: Ja see oleks ka põnev olnud, äkki järgmine kord.
2: Aga Andreas, sa muidu oled käinud nagu selli laeva peal karaoke laule kuulamas ja värki. Sulle meeldiks, kui soomlased su laule laulaks.
3: Soomlased ei või laulda.
1: Ma arvan, see oleks ülim kompliment, kui mõni soomlane laulaks ma laulama. Et teavad üldsegi nende eksisteerimisest on ju. Aga ma olen käinud seal karaoke baaris ka mitu korda eelmisel suvel ja läbi talve. Ja noh, olen ikkagi Rootsi laeva peale ka sattunud, kus olen kuulanud.
3: Kui sa karaokesse lähed, mis laulu siis esimesena valid? Noh, vaata, tavaliselt on selline tüüpiliselt karaoke laulud.
0: Kaelaga hääl, jah.
1: Klassikaline.
3: Mingi Tiina Tööneri lugu või midagi sellist. Simply the best, noh, tõenäoliselt või...
1: Tõenäoliselt või just siis, kui ma siia ka sisse astusin, siis käis Chapel Rowney Good Luck Babe. Minu arvast see on ka väga hea karaoke lugu, olen seda paar korda laulnud, et ma valiks selle.
0: Kuus lugu on sinu EP peale. Sa oled öelnud, et mõni lugu on ikkagi väga isiklik ka sinu enda elust kirjutatud. Kas on olnud nagu nii isiklik ka, et oled mõelnud, et ei, seda ei tahagi tegelikult välja anda, et kirjutasid oo valmis ja mõtlesid, kuramus ma ei tea, kas ikkagi peaks... Tead, on olnud,
1: jah. Ja selle EP peal ühe looga oli küll see küsimus, et ma rääkisin päris mitme inimesega, et kas ma annan selle välja, mis ma selle nimeks panen, kuidas ma lähenen üldsegi, aga siis ma mõtlesin, et päeva lõpuks ma võibolla hakkan kahetsema seda, kui ma ei anna seda välja, ehk siis kunagi ei tea, nii et see on EP peal täitsa olemas ja noh, üleüldiselt kõik lood on väga sellised, noh, tõesti sündinud lood ja isiklikud ja personaalsed.
2: Kas me kuuleme?
0: Me kuulame seda lugu, aga enne kui me hakkame seda kuulama, siis me teeme su kohe challenge'i ka, Andres. Ega see niisama siia raadiosse ei saanud tulla. Meie armas toimetaja on välja otsinud väidetavalt ühed hapumad kommid üldse, mis Eesti turul saadaval on. Ma ei tea, kuidas sul on maitse meeltega muidu. Muusika maitse on sul väga hea, see on kindel. Aga muidu toidu maitsmisega. Maitse meeled ikkagi tõttavad ilusti, jah?
1: Ma tahaks arvata, et mul on päris hea

0: raadios Star FM on külas Andreas Poom. Tere hommikust, Andreas.
1: Tere jällegi. Ja,
0: ma saan aru, pole lihtne rääkida, sest ennem kui me hakkasime su uut lugu kuulama, me võtsime siis tõesti Eestis teadolevad kõige apumad kommi, mis müügil on. Ja ma tunnistan ausalt, et mul tõmbas natuke hinge kinni ja silma märjaks, aga tuleb välja, et inimeste maitsemeeled on täiesti erinevad. Andreasel lisaks heale muusikamaitsele on ka... maitsemeeled sul sellised nagu, kuidas ma ütlen?
2: Tuimemad,
0: jah.
1: Ma ei tea, kas on hea asi või halva.
0: Meil kuidagi lõi nagu täiesti nagu rivist välja, kui sul on nagu väga okei.
3: Jah. Väga huvitav, jah. Ma mõtlen, et kuidas see võimalik on, et sa üldse nagu su nägu ka ei muutunud, kui sa selle appu kommi endale suhu.
1: Korraks muutus, aga siis ma sain aru, et kuule, tegelikult ma ei hakka näitlema. Et ei ole nii hull. Äkki ma söön lihtsalt nii palju kommi nii kui nii, et juba ongi niimoodi, et...
3: Kas kui sa kodus süüa teed ja maitsestad toitu, siis...
1: Kus juures, jaa, ma panen natukene rohkem soola tavaliselt, kui, kui mu lema käib külas ja sööb süüa, mis ma tegin, siis ta ütleb, et või natukene minu jaoks liiga soolane, aga mitte midagi ülemäära hullu.
0: Kule,
3: see on väga huvitav, et kui ema tuleb külla, et mis sa siis süüa teed, kui ema tuleb külla?
1: Ah, tavaliselt, kui ema tuleb külla, siis noh, muidugi see on selline harv juhus, ehk siis noh, me tellime midagi ikkagi sushit näiteks või...
3: Aga kui sa ise peaksid tegema emale süüa, mis sa siis teed?
1: Ja, meil on selline pereretsept nagu kanakarri riisitoit, ehk siis seda võiksin teha. See on meil niimoodi, kohe niimoodi temaga juhtumisi samal ajal teeme seda, et nii mina kui ka tema. Ja siis helistame, et mis sa tegid süüa? Võt, tegime kanakarrit.
2: Nii, ja nüüd lähed sina emale külla ja siis on sama söök või on siis ema... täna ma tegin selle akli ja sousti.
1: Tihti peale ikkagi sama sellised samad toidud ja vahepeal on vahva isegi võrrelda, et kumb teeb paremini.
3: Sa ütlesid, et te lähete perega reisile, kas te teete selliseid perereise tihti muidu?
1: Jaa, see on meil iga aastane traditsioon, et kord suvel me siis lähme nädalakeseks Hispaaniasse.
0: Eelmine kord see EP, mis sul nüüd on ja mille pealt me lugu kuulsime, tuleb välja, et sa oled Hispaanias salvestanud arvuti ja mikrofoniga üldse oma vokaali. Kas tänapäeval saab niimoodi teha ka, et sa ei pea stuudiosse sisse laulma, vaid saad loo valmista, et sa teha niimoodi kuskil Hispaanias?
1: Absoluutselt, võib täitsa...

0: telefoniga ka salvestada, et see lugu, mis just mängitigi, siis selles salmides on vokaalid salvestatud minu sülearvuti mikrofoniga, et Hispaanias mul ei olnud muud lahendust ja siis see tundus väga äge ja läks kokku selle loo sõnumiga, siis nii jäigi.
1: Ronid siis kuskile kappi, et oleks nagu vaiksem ja nii või teed söögilauad, aga kui teisid
0: selle samal... pool ma täitsa lihtsalt voodis istusin läpakaga ja täitsa tuba kajas ja noh, nii see jäi, pani neid filtrid peale.
2: Aga ma mõtlen, et kui pere reisi teed, siis sa istud oma voodis arvutis ja teed mussi ja pere on siis oma ette või? Mis see pere reisi point siis on?
0: No kui see loominguline pisik tuleb, siis ei tohi seda käest lasta.
1: Aga te pere reis on siis selline, mis sorti see on, käite siis, olete ühe koha peal rohkem või käite ringi, avastate...
0: Me oleme ühe koha peal, me iga aastal käime täpselt samas linnas, et see on selline pisikene linnakene Alicante ja Valencia vahel ja meil on seal omad rannad, omad toidukohad, omad sõbrad juba, et iga aasta selline peab käima.
3: Aga nüüd olete siis rääkinud ka juba, täpselt jalka ajaks läheme, vatku ja aega just planeerimegi niiviisi ja nüüd õhtul võt, seal läheme sellele väljakule ja siis seal on ju palju rahvast.
0: Ja ma usun, et see tulebki nüüd järgnev nädal.
1: Ega jalkamängud on ju päris hilja on ju.
0: Jaa, aga hispaanlased, ma arvan, ongi sellised hilised, on ju söövad hiljem ja on täitsa väljas kohe niimoodi, et noh, siesta on magatud ju päeva jooksul.
3: Me ei ole midagi nimetanud, et su isa on Mark Pooman ja kõiki pruugi seda teada, eks? Et miks me nii palju ka jalgpalli? Ma ei tea, kas su ema on ka kuidagi spordiga seotud?
0: Ta ei ole otseselt spordiga seotud, aga töötab küll, noh, mu isa abina siis jalgpallikoolis.
2: Jaa, aga ega me ei saa ainult rääkida tema isast, ka tema vend on professionaalne jalgpallur, kes mängib ikkagi Eesti meisterliigas ja selles mõttes ikkagi pere nüüdini jalgpalliga seotud ja Andres läks teisteed, läks muusikuteed, mis ei ole üldsegi halb, aga ma pean küsima, Andres, kas esined suvel ka kuskil saab siit vaatama, kuulema tulla?
0: Jaa, saab küll, ma arvan kõige märkimisväärsem on äkki Treski Fest 7. Augustil, et seal ma ootan siis teid kõiki näha ja küll on paar esinimist veel, et peab hoidma silma peal minu sotsiaalmeedia kanalitel.
2: Andreas Poom otsigi üles sotsiaalmeediast. Igal juhul, Andres, me väga täname, et sa tulid meile külla, tõid oma uue loo kaasa. Siin uut EP-t saab kuulata, ma arvan, kõikidelt platformidelt juba.
0: Jah, muidugi.
2: Nii et otsigi üles Andreas Poom ja saate uusi uut muusikat kuulata.
1: Karaoke baari minna, saate ise laulda.
0: Ja saate laulda ka.
2: See on lahe, aga kuulesin su lugu, ega ei ole lihtne järgi laulda.
0: Ei minul endalgi.
2: Ma mõtlen, et kuskil mingid muud tiigri kutsud joriseda on palju lihtsam kaasa.
1: Aitäh, Andreas ütles, et saatke videosid, kui laulate. Ma mõtle hästi järgi, kas sa tahad.
0: Äkki oktab madalmat laulda.
2: Ja Andres, ma soovin sulle edu ja jaksu sinu tegemises. Aitäh, et tulid külla.
0: Suur aitäh.

0: täna kolmes . 19.30 katastroofimärul Armageddon . 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt , kus vastamisi lähevad Holland ja Jaapan . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit , 7 eurot ja 99 senti . kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli , 6 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: 27. juunil Alexela kontserdimajas The 12 Tenors , 12 võimsat häält , livebänd ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini . Rock , muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas . 12 häält , üks lava , unustamatu muusikaelamus , piletid piletilevis .
3: juhei , suvi , Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20% e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga .
4: Weekend.ee , Eesti parim valik .
5: hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , pistikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee .
6: õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
7: alkoholivaba Saku on Ice Hola tuletab meelde . jaaniõhtu tuleb juba 9 päeva pärast . kohtume samal lainel . Hola !
8: peagi hakkab lisaks jalgpalli maailmameistrivõistlustel osalejatele sõna otseses mõttes väravaid lööma ka Super El Nino .
9: Super El Nino .
8: El Nino. Ja sünoptikud ennustavad , et maailma ühe olulisema ilmastikunähtuse mõju kasvab koos kliimamuutustega ja sedapuhku on oodata eriti äärmuslikke olusid . ja ehk on nüüd ka Eestis aeg üle vaadata nõuded näiteks äravoolutorudele , katustele , sellepärast et need äärmuslikud ilmastikuolud ei ole enam mingisugune uudis kaugelt maalt , et ootame , ma ei tea , mis juhtus Jaapanis või millised metsapõlengud olid Californias .
10: kaugelt maalt .
11: kusjuures just lugesin , et Eestit see linna ei puuduta , nii et ma ei tea , millest sa räägid .
8: ja , aga siin juba sünoptikud räägivad , Õhtulehes on pikk lugu sellest , et ega tõenäoliselt ikkagi see hakkab Eestit mõjutama , tuleb näiteks niiske ja pehme talv , toiduhinnad tõusevad , sest et kliima mõjutab ka meie hindasid , samuti võivad tulla suured tormid , suvel üleujutused , siis põuad , näiteks kaevuvesi saab otsa .
11: ma ütleks Õhtuleht , et on ka asi , millega inimesi nüüd hirmutama hakata praegusel raskel ajal . veel hakka selle El Niño'ga ka inimesi hirmutama siin , et kõik läheb veel halvemaks ja kallimaks ja nii edasi .
8: see on mõttekoht nüüd , kus sina lähed ja mõtled , et paned omale uue putka püsti , siis ehitad hoolikamalt juba kõikide selliste asjade peale mõeldes , hakkad kaevu kaevama , mõtled sügavamalt , hakkad .
11: ei , minust on see inimeste hirmutamine .
8: ei , ma arvan , et see ei ole . siin on , tuletame sulle meelde , ei olnud ammu , aasta oli 2024 , kui Tartus paduvihma tulemusena said Riia tänavalt viadukti alt paadiga sõita . mida ei ole tegelikult , mis ei ole normaalsus olnud kunagi Tartus , et sa sõidad seal kusagil .
11: noh jaa , aga seda on siin Tallinnaski juhtunud , et mingisugune vesi ei lähe minema .
8: ja , või kuidas aga on see... läinud elekter meil ära mitmetelt majapidamistelt suure tormi tulemusena .
11: igasuguseid asju on juhtunud .
8: noh , ja meie eelmine aasta , räägi põllumeestega , mis juhtus kõik , kuidas saagid hävisid . Viimsi on olnud kuiva kaevuga .
11: peaks ära lõpetama selle inimeste hirmutamise iga päev .
8: See ei ole hirmutamine , selle jutu mõte on see , ütleb isegi Ivar Annus , kes on üleujutusteadlane .
11: liiga nõudne olla , et iga päev saad veel mingisuguse järgmise raksaka , et nagu läheb veel hullemaks ja läheb veel hullemaks .
8: üleujutusteadlane .
11: positiivsetest asjadest , mis on tore ja mis on, teeb elu paremaks .
8: ütleb , et su tulevik oleks positiivsem , siis äkki oleks aeg vaadata ehitusstandardid üle , need on meil aastast 2021 , kui kliimamuutused ei tulnud veel võib-olla nii selgelt esile .
11: ehitusstandardid võiks nii ehk naa üle vaadata , on see El Niño või ei ole .
8: tead , meil on tegelikult selline lugu , et meie kodus on näiteks sellel aastal on ühe korra, ühe roppu vihma ajal juba toimunud uputus. Ehk meil on tegelikult linnas niisugune maja, kus nagu keldris on garaaž ja kui tuleb ropp vihm, siis seal ujutab.
10: Enne see on loogiline, kui väga palju sadamid ühe korraga maha tuleb, ega siis ta ei jõua seda nagu ikkagi ära juhtida igale poole, et siis korraks ikkagi võib tulla selline ujutus, aga noh, ta on pehmelt öeldes meie mõistes üleujutus ja muidugi ta teeb sulle ka kurja ja kahju seal kodus. Aga noh, meie mõistes ikkagi neid suuri üleujutusi õnneks meil ei ole.
8: Enne näed, ma olen nüüd haneselge vesi oli mu jutt praegu.
10: Oli küll, jah.
8: Ja,
11: aga
8: ja,
11: eks lihtsalt... enamasti ongi.
10: Et enamasti see nii kipub
8: olema. Nii kui haneselge vesi on.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm siin tervitab Karine , Jessica , Kostla , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist , me oleme külla kutsunud Kaarel Seina , tere hommikust .
1: tere hommikust , Eesti .
0: Põhjus väga lihtne , miks sa külla oled kutsutud , sellepärast juba esmaspäeval esineb Eestis esmakordselt üldse Black Eyed Peas .
1: vastab tõele , Ameerika pop fenomen .
0: ja see on suur asi tegelikult , Black Eyed Peas ei ole kunagi Eestis esinenud ja nendel on hitte kamaluga ikka .
2: mina lihtsalt mõtlen seda , et tuleb selline suur Ameerika superstaaride punt siia , et kuidas üldse sihuke asi on võimalik , et nad väiksesse Eestisse kohale meelitada , sest see on , ma ei usu , et nad väga teavad , et mis asi see Eesti on .
1: ei teagi ja tüüpiliselt on välisartistidega nii , et kui nad on ühe korra juba käinud , siis nad tahavad kindlasti tagasi tulla , aga nende konkreetsete nimedega võttis ikka mitu kuud aega , et nad siia saada ja meelitada ja meil oli natuke õnne , et nad olid just tuuritamas siin regioonis . Teiseks tegime ka nii-öelda meeldivad pakkumised neile , et nad ikkagi viitsiks siia tulla ja nüüd nad tulevadki kohale , selline 30-pealine seltskond .
2: 30-pealine seltskond ?
1: jah .
0: 30 inimest , Black Eyed Peas , me teame Black Eyed Peas , vaatame kohe , 4-5 inimest on ju , aga tegelikult seal taga toimub ka veel omakorda päris korralik .
1: seal on kõvasti sigimist , sagimist , kostüümi manageeridest , mikrofoni insenerideni välja , et neid on kõvasti seal jah .
2: aga kas nendel on siis mingi bänd ka kaasas või mismoodi nad esinevad ?
1: ja , et ikka muusikud on laval ja pole ainult nii-öelda .
2: ei ole suu maigutamine ainult .
1: ei , see on ikka päris asi .
2: Ma vaatasin seda kohta ka , Vanasadama kruiisijala . kui ma nüüd oma peas mõtlesin , ma panen selle nagu kaardi peale , siis ma nagu täpselt ei saanudki nagu aru , kus kohas see nagu siis toimuma hakkab .
1: ja ühesõnaga , kui te teate , kus on kruiisiterminal , kui te teate , kus on linnahall , vot sealsamas vahel on selline suur plats , kunagi oli seal klubi Laev . vot see ala , minu teada sellist suurüritust pole seal varem toimunud .
0: ei tea küll jah .
1: põhjus , miks välja tulla .
2: jälle koht , mis on täiesti kasutamata tegelikult Tallinnas .
1: no kasutame ära .
2: nüüd leiab kasutust ja veel sellisel moel
0: on ju . Black Eyed Peas on müünud üle 80 miljoni plaadi , nendel on miljardeid striime erinevatel platvormidel . no nad on ikkagi suured tegijad ja ühel hetkel nad saabuvad siia Eestimaale ja alati on tegelikult väga põnev korraldajatelt kuulata ka seda , no mida sellised inimesed küsivad korraldajalt , kas on neil mingisugused tingimused , kuidagi nad peavad siia jõudma , kuidagi nad peavad jõudma kontsertpaika , kusagil nad tahavad magada ja nii edasi , nii edasi .
1: ja , no nende puhul on tegemist ikkagi täieliku A-kategooria leveli artistiga , seega peab olemas olema kõik kõige vingem , majutus , transport , ette-taha , spetsiifilised toidud , nende puhul kuigi nagu nii-öelda asju on palju , backstage'i tubasi on , ma ei tea , seal 10+ ja nii edasi , et jah , aga väga selline kapriisne pole , ma ütleks , et võib-olla kõige selline nõudvam oli see ninamees Will.i.am .
0: no ikka .
1: et tal on täitsa eraldi backstage kusjuures teistest .
0: ta ei taha teistega koos hängida , et ennem rääkida või kuidagi nagu seal visata nalja .
2: aga Andres , kõik on ju öeldud .
1: ma ei tea , võib-olla küll jah .
2: ta on nii palju hänginud enne , mis sa ikka räägid , tahad üks omaette olla .
1: ja eraldi auto on tal ka kusjuures .
0: see on nagu Cristiano Ronaldo , kui terve jalgpallimeeskond läheb bussiga , siis tal on vaja eraldi auto . noh , nüüd ta muidugi käib bussiga , sest tal pole muud valikut , aga .
2: mis seal salata , Will.i.am on nendest ka kõige suurem superstaar , selles mõttes ta ju ka soolokarjäärina ja teeb ka teistele lugusid .
1: ja ta on ju The Voice'i see žürii ja et ta tahtis vegan toitu näiteks endale backstage , mis on selline noh , täna pole enam mingi suur üllatus on ju . Fun fact , naisterahvas , kes siis Fergit asendab , on esitanud või on ühe Eesti artistiga teinud koos loo . kas teate ?
0: ei tea , päris huvitav fakt jah .
1: ja , meie oma poiss Joosep Järvesaar ja vahepeal , kui tekkis selline kollektiiv nagu Lemon Fight . et võite kuulata täitsa lugu , mis ta Stronger on nimi äkki .
0: oi kui lahe .
2: sama naisterahvas .
1: ja Jessica Reynoso jah .
2: teeb siis seda Fergie osa
1: jah .
0: aga see sama naine , ta laulab ka ju paremini kui Fergie , ma kuulsin .
1: noh , jah .
3: kuule, me rääkisime siin praegu sellest, et kes mida nõuab sinu karjääri jooksul. Mis on olnud see kõige kapriissem rider, mida sa oled pidanud täitma, ehk siis need artisti nõudmised lava taha?
1: Oh, jeerum.
0: Andres Puusep, ma arvan.
1: Andres Puusep kindlasti pika lätiga.
0: Mul on ikkagi puuvilja vaagen.
1: Ja
2: küsida ta nii vähe asju on võimatu otsida.
1: Ühe korra oli keegi tahtis 50 lõvimaski, millega pärast, ma ei tea, fännidele aga. Miks mitte
2: tegelikult?
1: On täis puutavaid paate küsitud riigipea pilt tordiretseptid, või siin on mõne artisti, siis üks rider on see, mida ta backstage tahab ja siis teine on see, mida ta lava peale tahab ja üks konkreetne Hollandi artist, sorry, Belgi artist, nende lava pealne rider oli, noh, see oleks väikse küla ära toitnud ja jootnud. Ja lõpuks oli sealt mingi kolm jooki võetud, mis oli selline mõnus.
3: Mis selle kõigega sai, siis läks tiimi vahel jagamisele lihtsalt?
1: Ei, noh, need pudelid, mis ikkagi ei ole avatud, nendega saab edasi toimetada.
3: Aga toiduga enamasti vist ei saa.
1: Toiduga kahjuks läks, jah.
0: Mulle meeldib Kaarli puhul see, et ta vaatab nagu hästi nagu kaugele, et ta on ise tegelikult Nublu manager ja mina olen Nublu tellinud esinema ja Nublul on ka rider.
1: On.
0: Ja kuidagi see nagu seda enda nagu seda nagu ringi ei näe, vaatad kohe kaugumle, sul tõllisid need, kuule Nublul on ka Raideris päris huvitav veksel, ma ei tea, kas enam on, aga kunagi oli kingitus korraldaja poolt.
2: No,
1: ja
2: on
1: seal aga.
0: On, jah.
3: See on tore ju.
0: Ei, aga palun väga, siis hakkan mõtlema, mida kinkida. Ja ma mäletan, meie kinkisime mingisuguse rösteri või, ei, ma ei mäleta, mingi tehnik, köögi tehnik on vidina.
2: Sinu puhul on ju lihtne, sa ju kingid raha ainult.
0: Ei, no raha küsid nägu.
1: Aga tead, ma ütlen ära, seal on kaks põhjust, miks selline punkt on Raideris. Esiteks, me testime, kas korraldaja on Raideri ikkagi läbi lugenud.
2: Okay.
1: See on üks väike trikk. See on väike trikk, aga teiseks, kingitus on ka tore saada.
0: Muidugi, ja ega kingitus ei pea alati olema mingi kallise suur, ega mis nüüd kingi talle sussid näiteks.
1: Suhe käepigistus.
0: Ma lihtsalt mõtlen, mis Nublu teeb nende kingitustega kõigega. Tal on esinemisi palju ja ma ei tea, on tal kodus kap täis või?
1: Ma ei tea, ma pole küsinud.
2: Ma vaatan ikkagi seda kontsertpaika ka ja noh, tegelikult seal tuleb ju kõik nullist ehitada, aga seal ei ole ju miskit
1: on. Ei, absoluutselt, seal on ainult plats ja ilus merevaade.
2: Ja praegu on juba haamrid ja naelad juba töös.
1: Täna toksitakse juba vaikselt ja nüüd ma arvan, et kes soovib uudistama minna, juba näeb mingit aktsiooni seal.
0: Jaa, mul on omme võimalus minna koha peale vaatama ka platsi, siis me lähme filmima ja mul on suur au Kaarel ja Bass Music on aegalt ikka kutsuvad mind esinema, täitsid mu elu unistuse, vist lugesid ajakirjandust kunagi, kui ma DJ asja ära lõpetsin, siis viskasin nalja. Noh, tead, kunagi Martin Kärikse soendajana võin veel mängida ja see juhtuski. Ma ütle valjusti välja asju ja hakkavad juhtuma ja nüüd mul on suur au mängida Black Eyed Peasil ka natukene muusikat, seda küll päris vara õhtul, aga tasubki varakult kohale tulla.
2: Aga sina ju soojendana pead teadma esiteks, mis muusika neile ei meeldi.
0: No ma mängin õnneks nii vare, et nad ei kuule mitte ühtegi lugu, mida ma mängin, sest ma arvan, muidu nad ütleksid korraldajatele.
2: Will I Am tuleb sealt tagant toast välja, ütleb poiss.
1: Võtab su tuurile kaasa pärast, mine. Selles mõttes võid välja öelda selle, äkki juhtub.
0: Ei, mul pole nii palju aega. See oleks, see, kuule mul tõmbas praegu juba kõhedaks.
1: Roomea ja Julia vajab korraldamist.
0: Jah.
3: Võissa minna.
2: Kuulge, asjad, mis on korraldatud, vajavad korraldamist.
0: Kaarel, ainult Black Eyed Peas ei ole BS Musical. Teil on veel suuri asju. Beach Grind on tulemas suvel. Ütle ausalt, erinevad siit sealt loeme korraldajad ütled, et ikkagi on raske sellel aastal. Kuidas teile tundub? Kas on raske? Me inimesed on ikkagi, teevad oma valikuid kuidagi nagu läbi mõeldumalt ja igale poole ikkagi ei jõua rahvas?
1: Jaa, ei, mis siin salatab? Kaas korraldajatega rääkides kõlab ikkagi läbi see, et pole nii halva aastat juba pikka aega kogenud.
0: Just.
1: Mingist küljest ma pean nõustuma. Et natuke keeruline on just nende nagu välisasjadega, millega pärast võibolla otsustatakse ilma järgi või mis iganes see muu põhjus võib olla, aga kohalikud üritused müüvad nagu lahinal, et selles mõttes paljud on välja müüdud. Aga ma ei tea, loodame ikkagi, et kui päike tuleb välja või kui ei tule ka, et siis
0: kas asja võib olla pileti innas?
1: Ma ei usu. ma arvan , me oleme ikkagi suht soodsana hoidnud võrreldes siin lähimaadega .
2: ma vaatan isegi seda Black Eyed Peasi piletit , et
0: täiesti normaalne pilet .
2: see ei ole üldse nii kallis .
0: arvestades Eestis , kuidas pileti hind jaguneb , mida tegelikult väga paljud inimesed ei mõtle , meie tavainimene vaatab seda pileti hinda ja tegelikult tal jääb mõtlemata see , et korraldaja maksab sealt kohe ära 24% riigile , 5% EAÜ-le , see on 30% sa oled juba põhimõtteliselt ära maksnud . ülejäänu eest , nagu sa isegi Jürgen ütlesid , sa pead selle platsi nüüd valmis ehitama , eks ole , sul ei ole seal mitte midagi , turvameeskond , kõik need kõlarid ja asjad , see on ikkagi , tegelikult ma hakkasin praegu Kaarel mõtlema , tänamatu töö , mõttetu töö nagu , mida me ikkagi teeme .
1: No kui sa nii arvad , ma arvan , et ikkagi teeb südame soojaks lõpus ja ütleme nii , et inimesed ikkagi saavad iga euro eest nagu ja veel rohkemgi vähemalt Eestis .
2: esmaspäeval Black Eyed Peas Tallinna Vanasadama kruiisijalal , pileteid on veel saada , nii et torma
0: jah , aitäh Kaarel sulle külla tulemast , edu ja jaksu teile Black Eyed Peasiga , loodetavasti siis kõik läheb väga-väga hästi .
2: Läheb ikka .
1: muidugi läheb , suur aitäh teile .

0: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
1: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
0: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
3: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
5: Ära lase hul raidotüüpidel end riisuda. Parem tee oma aed ise korda. Tule Bauhausi täiega hea hinnaga mulda, taimi, aiatehnikat, aiamööblit ja grille valima. Vaata pakkumisi bauhaus.ee.
6: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
7: No, nüüd me hakkame rääkima sellest, kuidas puhkusajal tihti peale paaridel automaatselt käivitub üks negatiivne suhtemuster.
8: Mis see tähendab?
7: No see tähendab seda, no kõigepealt siin suhteterapeut ütleb, et kui koronapandeemia meile õpetas ka tihti peale just nimelt seda, et inimesed, kes siis olid kogu aeg ninapidi koos, siis hakkas tekima igasuguseid hõõrdumisi, eks
8: ole?
7: On ja. Ja nüüd tuleb välja, et kui sa lähed oma kallimaga puhkusele, siis võib juhtuda see, et tegelikult olete nii palju aega koos veetnud, kogu aeg koos olnud, et üks tahaks tead, natukene nagu oma aega.
8: No.
7: Eks ole?
9: No, jah, nii ikka võib juhtuda. Aga ma ei tea, kas ma nüüd puhkusel tahan oma aega, kui ma olen ka ilma.
10: Aga mine tee just tiiromaates, mis
9: see on?
10: See on
9: okei. Okay.
7: Vot, seal ongi see aga, et võiks tegelikult, võiks suhtes olla nii, et kui sa tahad teha seda tiiromaette, siis no,
9: see on okei
7: okay, ja sa võid öelda nii, et kuule tead, ma nüüd võtan endale natukene aega, ma lähen teen selle tiiromaette.
9: Aga siin võib olla see, Karine, mina kohe küsiks, oota, mis on?
7: Täpselt.
10: Sa päriselt, sa kohe küsiks, mis on?
9: Ei, no ma tunduks nagu imelik, tundub, et ma olen midagi nagu halvasti kohe teinud, ma hakkan nagu kohe ennast nagu süüdistama, teine tahab minna minu arust ära, tahab minna oma ette järgi, kui ma olen midagi paha teinud, sest ta tavaliselt nii ei tee.
7: Siin on täpselt see sama asi kirjas.
9: Kule, Jürgen.
10: Mis on?
9: Vabandus, Karine, ma kohe ütlen. Sa praegu läheks oma kaaslasega läheksid kuugi.
10: Nii.
9: Ja praegu kõik on nagu niilus, ühel hetkel inimene tõust püstib. Nii, ma olen teen ühe tiiru.
10: No.
9: Üksi männi. Sul ei teki küsimust. kuskil välisemal olles. Tegelikult tekiks ikka korra, ma arvan.
10: No siis ma küsiks, et mis värk on.
9: Okei.
10: Okay. Ja siis ta ütleb, et ei sama, ma lähen teen ühe tiru.
7: Jep, ja põhimõtteliselt see, mida Jürgen praegu ütles, on see, mida see terapeut ütleb, et kuidas peakski suhtlus käima. Aga tihti peale juhtub see, et üks pool distantseerub, sest et tal on veits nagu ülevisand, ta ei oska seda kommunikeerida, ta lihtsalt tõmbub eemale ja teine automaatselt tõlgendab seda hülgamise või huvikadumisega. Ma olen ei, midagi ma arvan, valesti jah, teinud, kas jah. Ma ütlesin midagi valesti,
10: ma arvan,
7: nüüd on kõik rikutud.
10: Seal tulebki kommunikeerida, et aru saada, et asi ei ole selles, et midagi on valesti, vaid asi on selles, et ma tahangi teha ühte tiiru ja võibolla ma lähen teen sellise tiiru, mis on okei, okay, et sa ei viitsi kaasa tulla.
9: Ei, no nii pidi küll, nii pidi on täitsa okei, okay. Jah, et see oleneb, kuidas mulle ka öeldakse, kuidas seda tiiru läheb tegema.
10: Ja kui sa lihtsalt minema jalutad.
9: Hotellis käib lihtsalt niimoodi uks käib.
10: See on imelik.
9: Sa oled sõnum, kus läksid nüüd?
10: Ei, see on imelik.
9: Teinu ja tiiru.
10: Jah. No, see on... Aha. See oleks mõtlema.
9: Okei, ma sain nüüd ka rohkem aru, jah, kui keegi ütleks, kuule, ma olen korra jalutan, et teen ja. Tiiru, et võibolla see ei vitsi või tahangi korra lihtsalt tuultada.
7: Mm-hmm. Ja,
9: ma ainult, kui ma tulen kaasa, mis siis saab?
10: Tule.
9: Aga siin läheb väga jamaks. Nüüd läheb jamaks, ma arvan, kui see
10: Pole
9: vähe. Ma ei tea, siis on jama. Jah.
7: No aga siin on välja toodud ka, et ega on oma jagu neid kooslusi, kes ongi kogu aeg koos ja neile sobib niimoodi. On ka selliseid paare.
9: Enne natuke oma, et ikka peab olema ka.
7: No siin ikkagi soovitatakse selles mõttes seda, et sul jääks mingisugune see oma maailm ja muusäärane ka. Just nimelt, et hoiduda sellest olukorrast, et tõuseb püsti ja virutab ukse kinni on ju. Aga suhteterapeut on ka öelnud, et inimesed peavad leidma tasakaalu, kus nad hoolitsevad ise enda heaolu ja energiavarude eest, et neil oleks jõudu ja emotsionaalset ressurssi ka paari suhtesse panustada. Nii,
10: aga milline siis reisija sina oled, Karine, et kui sa lähed oma kaaslasega reisile, kas sul on vahepeal see tunne, et tead, ma teen selle aegse ringi oma ette, et ära nüüd.
7: Tead, aga vist ei ole olnud nii pikkasid reise või need, mis on olnud, on tihti peale olnud tingitud niimoodi, et tal on tööasju ka teha ja siis ma saan oma jagu oma ette ringe teha, nii et siis on nagu, tead, juba see oma...
9: Aga kui mina vaatan, Karine, Instagramist ei käigi oma boyfriendiga.
7: Mina lihtsalt ei näita seda, mida mina oma boyfriendiga teen.
10: Väga kahju. Tahaks väga teada.
7: Ma võt, eks ole.
10: Aga noh, ega see, kui...
7: Tule, ma näitan sulle pildi albumi.
10: Su boyfriend teeb kogu aeg tööd reisijale, aga see ka lõpuks on jama.
7: Ega ta kogu aeg ju ei tee.
10: Ja siis on teil teistpidi häda. Kogu aeg, sa tulid puhkusele muga, nüüd sa kogu aeg istud sinna arvutis, teed oma tööasju.
7: Tal ei ole sinna arvuti tööd, tal on rohkem need tööd olnud, kus mina rohkem. Lähen kaasa. Ja.
9: Aa.
7: Teeb. Ja. Selle nimi on ühendad meeldiva kasulikuga.
9: Ah, okei, okay, jah. No jah, teispidi, kui naine läheb töö reisile kaasa, ega siis sa ei saa seal hakata nagu näpuga näitama.
10: Muidugi, kui sa nii palju töötad, noh. Siis ei olegi ühel puhkus, siis on ühel töö reis.
7: Nii ongi.
10: Ma räägin, kui te lähete koos puhkusele.
7: Ja siis need ei ole nii pikad olnud, et ventikasse viskaks.
10: Aa, see taha liigi nii ka pikalt, jah. Sa tajud selle, sa tead seda piiri.
7: Ega keegi peab käima teil siin ju asendamas ka vahepeal. Ma liiga pikki puhkusid polegi võtnud.
10: Õige, jah. Pille tahab pikalt puhata ju.
9: Jaa.

0: oled raadiokajas Star FM hommikuprogramm siin tervitab Jürgen , Karine ja Andres sinuga koos .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: robotid lõid keset etendust lapsi kõhtu ja näkku .
2: appi .
0: kas tehnoloogia areng on läinud liiga kaugele ? Ma vaatan seda videot ja ta ei pane mingit väikest sellist obadust , vaid paneb nagu korralikult nagu keeruga jalaga nagu makku .
1: no ma vaatasin , et see robot on nagu Kõlvart . vaata , Kõlvartile meeldib teha seda , inglise keeles on see roundhouse kick , mis on see keeruga löök niimoodi ülesse . ja see robot on täpselt nagu Kõlvart , minu arust .
0: minu arust ka , ta paneb ikka mingi päris korraliku tõu .
1: aga mis seal siis toimus , ma ei saanudki aru täpselt , et need lapsed seisid seal , see oli ilmselt mingi robotite näitus , lapsed seisid seal rivis ja siis üks

0: esemega või inimese läheduses, noh, et ta ikkagi noh, automaatselt blokib selle ära, et ta ei saaks nagu mitte midagi teha. Aga näed, seal oli siis ikkagi mingisugune aju võibolla segaduses või olnud seda peale pandud, et tegelikult on see päris õudne. Ja õnneks on lapsega kõik korras, arstid vaatasid üle, et selles mõttes jumal tänatud, eks ole, et ei tea, kuidas see kõik võib lõppeda.
1: Aga kas robotiga on kõik korras?
0: No, robot pandi seisma praegu ja nii lähedale enam ei lasta, eks ole. Et tegelikult päris jõhke rausat öeldes. Ja Hiinas on veel jõudnud üks robot, kes tantsib niimoodi, siis ta käed lahtsilt keerutab ja siis ta keerutab ühele lapsele vastu nägu selle käega, et siin on nüüd tõstatud teema, jah, et need robotid peaks ikkagi olema rohkem kontrollitud, et noh, niimoodi ei saa juhtuda. Ja tegelikult ma mõtlen, noh, päris õudne, mõtlen, kui need robotid varsti on palju, noh, näiteks poes toimetab sul mingi robot, on ju, lähed sinna Maximasse, seal noh, robot vaata paneb, noh, varsti on, ma arvan, seal maailmas on juba robotid, kes paneb kaupa välja, paneb sul leti peale. Sa oled sinna vaatama makarone valima, see paeb sulle süks tõu kirja, noh, passid sinna.
1: Jah, mis on makarone?
0: Täiesti õudne.
1: Ära osta makaroni.
0: Ei, no, jah, kuhu me võime kõik jõuda?
1: Ei, see võib nii olla, aga ma muidugi arvan, et sinna on veel tükk maad minna, kui meil Selveris hakkavad robotid asju välja palema.
0: No, aga meil juba on ju, lähed liidosse sööma, see robot koristab juba nõusid. Okei, see peab tal ise kandiku nagu peale panema. Minu laps on selline fänn, et iga kord, kui me ülemast siis läheme, siis ta tahab seda vaatama minna.
1: Ma esimest korda puutusin sellega nüüd hiljuti lennujaamas kokku, äkki oli Oslos. Kus ma tellisin toidu mingist restoranist ja ootan ja siis järsku tuleb nurga tagas mingis on nagu seal Star Warsis oli see R2-D2 vaata, tuleb selle taldrikuga sinna laua juurde, siis ma pean selle pealt ära võtma, et siis ta teeb sulle tšau ja siis ta läheb minema. See on minu täiesti uus kogemus.
0: Ta jah räägib selle, aga kui sa paned talle näiteks selle kandiku seal Lidli või seal Lidos, mis on ülemiste keskus, kui sa kandiku paned talle sinna nagu kätte vahel, et kandikult ära läks viimest, ta ütleb sulle aitäh sulle või ta päris sellisele ütleb kuidagi, jah, tänab siin viisakalt.
1: Okay,
0: ja kui ta tuleb sust mööda, siis ta teretab vahepeale, soovib jääd isu.
1: Sest et seal muidugi sellel käsi jalgu robotel ei olnud, ta oli lihtsalt selline nagu
0: lihtsalt sõitav mingi masin.
1: Sõitav kandik põhimõtteliselt.
0: Sõitav kandik põhimõtteliselt, jah. Aga ta on ikkagi robot, eks ole?
1: Jah, robot, jah.
0: Et mõtle, kui meil on kodus need robotniidukid ja igasugused robotolmuimajad ja kui need hakkad siit peksma.
1: Kui see kallale tuleb sulle.
0: Ja täitsa õudne.
1: Päris vastik, jah.
0: Hüppab seal.
1: Nõudepesumasin. Oled köögis rahulikult toimetus, paab selle uksega sulle.
0: See on halb, jah.
1: No, ei ole meeldiv, jah.
0: Õudne. Ma loodan, et ikkagi need kõik asjad on kontrollitud ja kunagi nagu see film oli, et robotid võtavad maailma üle, et seda kunagi ei juhtu.
1: Jah, kuigi me oleme näinud ennegi neid filme, mis hiljem tulevikus tõeks osutuvad.
0: Vaata Simpsoneid, see on selline...
2: Oraakel.
0: Selline oraakel, see kogu aeg ennustab kõik ette.
1: No, vaadates filmi see...
0: Siin me oleme.
1: Ei, see eesti keel oli idiokraatia või?
0: Ma ei tea, pole näinud.
2: See on eesti keeles küll idiokraatia, ma arvan.
1: Vist oli, jah, see, kus üks härra satub tulevikus sellisesse olukorda, et ta on kõige targem inimene maailmas, tegelikult ta ei ole väga tark ja siis ta hakkab seda riiki seal juhtima. See on huvitav, jah. Meenutab tänapäeva.

0: täna kolmes. 19.30 katastroofimärul Armageddon. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Holland ja Jaapan. Täna õhtul TV3-es.
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Täna õhtul Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Jalgpalli MM-finaalturniir täies hoos. Alagrupi mängus vastamisi Holland ja Jaapan. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors. 12 võimsat häält, liveband ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus. Piletid piletilevis.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel, 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed, osta piletilevist.
9: Kui nüüd tuleb välja talle, meeldib ämbreid mööda koolistada.
10: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
11: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
12: Ilm täna on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma, pärast lõunal on kohati ka äikest. Sooja täna 14-20 kraadi.
13: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga.
14: Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis!
13: Vaata veebist seikluskeskus.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7, ikka TV3 uudistes.
2: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
3: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi hoolime väikestest hammastest suures südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Thermacelli sidruni eukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
7: Kooli lõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
8: 27. juunil Alexela kontserdimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
9: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
10: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
3: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
11: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
12: On-Off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
10: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
13: Ära lase ol Raido tüüpidel end riisuda. Parem tee oma aed ise korda. Tule Bauhausi täiega hea hinnaga mulda, taimi, aiatehnikat, aiamööblit ja grille valima. Vaata pakkumisi bauhaus.ee.
14: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
15: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

0: kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Täna kolmes. 19.30 katastroofimärul Armageddon. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Holland ja Jaapan. Täna õhtul TV3-es.
2: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Täna õhtul Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
6: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
7: 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
8: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni miinus 50% kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem, kiirusta kaup24.ee.
9: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus? Kui palju värve? Need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend Jaani ostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
10: Saarema Jaani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saarema Jaani tuli 23. juunil Kuressaares.
11: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
12: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid miinus 20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
13: Weekend.ee, Eesti parim valik.
14: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
15: Kuulbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
16: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
17: täna päeval sooja on 14-20 kraadi ja loomulikult märkad, et mitmel pool sajab hoovihma ja pärast lõunal on kohati ka äikest.
18: Kiviüli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid attraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis. Vaata veebist seikluskeskus.ee.
19: Alkoholivaba Saku on Ice Hola tuletab meelde. Jaani õhtu tuleb juba 9 päeva pärast. Kohtume samal lainel

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga seda, et... nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? see on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi , et sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest on, kolm kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve . et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi vähem .
1: aga samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh . seda me , sellest me ei räägi .

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Lill osutus lihatoodete kategoorias hinna championiks. Põhineb siin Eesti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Alates esmaspäevast šašlõk sea kaela karbonaadist kaukaasepärane 800 grammi 4,99. Broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lill.ee / ostukorv.
2: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Kõik puhkuseks ühest kohast Euronixis. Juunikuus ootavad Euronixi sõprade ringi liikmeid suvised hinnad, ilu, kodutehnika ja elektroonikaseadmetele. Samsung Galaxy S25 FE nüüd 100 eurot soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
6: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee. Kooli lõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
7: Live Nation esitleb ZZ Top – The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
9: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
10: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
11: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopi maksimarketitest ja konsumitest. Eesti pagari külmutatud saiakesed Coopi kaardiga lausa -26% ja preemia eriti rammus koorejäätised vaid 1,25. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
12: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
13: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
14: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
15: Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodushinnaga pääsmed osta piletilevist.
16: Kui tuleb välja talle meeldivam reid mööda koolistada. ära lase hull raidotüüpidel end riisuda. Parem tee oma aed ise korda. Tule Bauhausi täiega hea hinnaga mulda, taimi, aiatehnikat, aiamööblit ja grille valima. Vaata pakkumisi bauhaus.ee.
17: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
18: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

0: asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas tilgas. Registreeri oma kogukond Jaani patrulli mängu aadressil starfm.ee.
1: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
2: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Euroopa suurim diskgolfifestival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa diskgolfifestivalile.
5: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus. Kui palju värve. Need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend Jaani ostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumise leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
6: Saaremaa Jaani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa Jaani tuli 23. juunil Kuressaares.
7: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-pool. saestuudio.ee
8: Husqvarna saestuudiost.
9: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pettjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
11: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
12: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Täna õhtul Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
13: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
14: Juhei! Suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Decathloni täispuhutav supplauakomplekt koos aeru ja pumbaga. Kõik, mida vajad vee rõõmudeks, vaid 259 euro ja 95 sendi eest. Osta kauplusest, veebist või Decathloni rakendusest.
17: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkupandav tool 4,99. Telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.ee.
18: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
19: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . Höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . Saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
20: jaaniostud ikka Selverist , et jaanipäev tuleks rikkalik , võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust . kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti . allahindlus ei laiene ajalehtedele , ajakirjadele , tubakatoodetele ega infoleti toodetele .
21: Valgeranna jaanituli 22. juunil . Two Quick Start , Anne Veski , Shannon , Hella Velled , Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil .
22: õlivahetus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
23: säästa Lidl plussiga veelgi rohkem . neljapäevast kogu ostukorvilt tervelt 5 eurot soodustust . lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist . kehtib kuni 14. juunini vähemalt 50-eurosele ostule . rohkem infot lidl.ee . Lidl , alati väärt .
24: suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus .
25: ilm täna on muutliku pilvisusega , sajab hoovihma , pärastlõunal on kohati ka äikest . sooja täna 14-20 kraadi .
26: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga . palju lahedaid attraktsioone 6 päeva nädalas . avame 20. juunil , ole valmis . vaata veebist seikluskeskus .

0: that's what you do.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
2: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
6: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
7: Koda.
8: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaas rahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
12: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
10: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
13: Kooli lõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
14: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Täna õhtul Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
15: Lutsu teater esitleb Olavi Ruid.

0: samas põletavalt valus marss . 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal .
1: Ale pluss nüüd kaup 24-s kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi . Säästad rohkem , kiirusta kaup24.ee .
2: nutikad hinnad ka raudtees . Tomaleti ripptool 79,99 ja Enders gaasigrill 119 eurot . Grill Süsi Pro Wood 50 liitrit vaid 7,99 . osta ka kaarauta.ee .
3: Rakvere jaanipidu 19. juunil . Anne Veski , Shannon , Sam , Hellad , Villed , Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta .
4: õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
5: Koolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 . 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul . Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti , Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
6: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips . suvi algab lähedusest .
7: elektriauto on , aga kodulaadijat pole . Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Electricu elektriautolaadijaid . jaanipäevani EV-Link Home 11-kilovatine kodulaadija hinnaga 389 eurot . vaata lisa tallinnaelekter.ee .

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Uus alkoholivaba Hola, nüüd poodides. Ihkad viie tärni hotelli tähistaeval. Vali täispuhutav Fresh and Black telt kogu perele 319 euro ja 95 sendi eest. Osta poest või äppist. Sinu suvi algab Decathlonist.
2: Murel 500 grammi, soodusinnaga vaid 3,59 ja kanamunad Baltikovo 10 tükki kõigest 1,29. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kain autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aja- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
5: Kõik puhkuseks ühest kohast Euronixis. Juunikuus ootavad Euronixi sõprade ringi liikmeid suvised hinnad, ilu, kodutehnika ja elektroonikaseadmetele. DeLonghi automaatsed kohvimasinad nüüd vaid 339 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
6: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest. saestuudio.ee.
7: Husqvarna. Saestuudiost.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
9: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
10: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
5: 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
11: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad siin Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
12: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
13: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
14: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis, kassieine Felix 4x85 grammi 1,39 ja jahvatatud kohv Jakobs Grönung 500 grammi 6,99. Rimi, tark valik.
15: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parima aja.
16: Jätka Maia Kajanto uue audiraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
17: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
18: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
17: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
19: Ära lase hull raidotüüpidel end riisuda. Parem tee oma aed ise korda. Tule Bauhausi täiega hea hinnaga mulda, taimi, aiatehnikat, aiamööblit ja grille valima. Vaata pakkumisi bauhaus.ee.
20: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
21: Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim Jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
22: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
23: Täna päeval sooja on 14-20 kraadi ja loomulikult märkad, et mitmel pool saab hoovihma ja pärast lõunal on kohati ka äikest.
22: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis. Vaata veebist seikluskeskus.ee.
24: Alkoholivaba Saku on Ice Hola tuletab meelde. Jaani õhtu tuleb juba 9 päeva pärast. Kohtume samal lainel. Hola!

0: kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. Koolilõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega. Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
4: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Täna õhtul Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil nutribiootik jätkuviimasegu ja piimajook 800 grammi, Koopi kaardiga vaid 14,99 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed vaid 13,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
8: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli ajatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
9: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
12: Jalgpalli MM-finaalturniir täies hoos. Alagrupi mängus vastamisi Holland ja Jaapan. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
13: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
14: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kassieine Felix, 4x85 grammi, 1,39 ja jahvatatud kohv Jakobs Grönung, 500 grammi, 6,99. Rimi, tark valik.
15: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top . 22. juunil Tartu Lauluväljakul . Piletid Piletilevist .
16: valin kingituseks midagi , mis läheb alati täppi . Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades . Tervise ja ilukorrusel ning Kaubamaja Ilu , naiste ja toidumaailmas . Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist . Midagi , mis tundub sel hetkel täpselt õige . Aga kindlus , et ma panin täppi , see on ainult mulle . Kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt . Viru keskus , ainult mulle .

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grilliperem paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu pustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Too Good Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
2: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
3: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Vihmakeebid?
7: On!
6: Tikud?
7: On!
6: Liha?
7: On küll!
6: Grilliaiamööbel?
7: Grilliaiamööbel on Kordestis.
6: Mida nad seal teevad?
7: On kuni 50% alla hinnatud.
6: Ja mida sina siis siin veel teed?
7: Selge, juba lähen!
8: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24x0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn. Või vaata saestuudio e-poest. saestuudio.ee.
11: Husqvarna. Saestuudiost.
12: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
13: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
14: Karglas paigaldab, karglas parandab.
15: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
16: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
14: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
17: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendis. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
18: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
19: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, liveband ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
12: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
20: Lill osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Alates esmaspäevast šašlõk sea kaela karbonaadist kaukaasepärane 800 grammi 4,99. Broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lill.ee / ostukorve.
21: Ansambel Sadu kontsert eeloleva suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodushinnaga pääsmed, osta piletilevist.
22: Kui nüüd tuleb välja talle, meeldib ämbreid mööda koolistada.
23: Ära lase hull raidotüüpidel end riisuda. Parem tee oma aed ise korda. Tule Bauhausi täiega hea hinnaga mulda, taimi, aiatehnikat, aiamööblit ja grille valima. Vaata pakkumisi bauhaus.ee.
12: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
0: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: See vihmaperiood, mis on meil siin nüüd mõnda aega kestnud, jätkub ka homme. Homme pärast lõunal on kohati äikest ja sooja 14-19 kraadi.
1: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid attraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

0: edukas otsib kingitust, mis pole lihtsalt kingitus. Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega swedbank.ee ja pea nõu.
3: 27. juunil Alexela kontserdimajas The 12 Tenors. 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus. Piletid piletilevis.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Termassel.
7: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
10: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
8: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
11: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Täna õhtul Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
12: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
13: 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
14: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni miinus 50%, kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem, kiirusta kaup24.ee.
15: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
16: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
17: Ikka loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik mis võiduks vaja.
18: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
19: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
20: Kooli lõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
21: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026.
0: esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir täies hoos. Alagrupi mängus vastamisi Holland ja Jaapan. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
22: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga.

0: aga Kinkekaart .
1: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega .
2: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga . John Legend 8. juulil Tartu laululaval . piletid piletilevist .
3: uus alkoholivaba Hola nüüd poodides .
4: kuhu jaanitulele ? ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesinejaks Puu Luup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee .
5: rohkem ruumi , rohkem nutikaid lahendusi . Škoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost . automaatkäigukast kuni 7 istekohta . LED maatriks esituled , adaptiivne kiirusehoidik , soojendusega esiklaas , soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist . tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega škoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Škoda esindusest .
6: Škoda .
7: otsi rendiautot , vaata üksautorent.ee . üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku , alates väikeautodest kuni väikebussideni välja . üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad . kui vajad rendiautot , siis vaata kindlasti üksautorent.ee .
8: Valgeranna jaanituli 22. juunil . Jukebox Star , Anne Veski , Shannon , Hellad Velled . Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil .
9: kooli lõpp . puhkus . suvi . sinu aeg särada . ikka koos Põhjakeskusega .
10: Kuu hitt Bauhofis . õuetaimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee .
11: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab einet vaid 2,95 eurot. Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
8: Rakvere jaanipidu 19. juunil . Anne Veski , Shannon , Sam , Hellad Velled . Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta .
12: olgu ees tööpäev , reis või kodutee , peatus kasulikuks tee .
13: pane kütust teenima . Olerex pluss kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole . iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
14: tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
15: nii , keda me siis täna kohtame ? jaa , tõesti kaunid isendid . millised suled ja kui stiilne välimus . kui palju värve , need on ju need jaanilinnud . pealelend jaaniostudele on alanud . parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest .
16: Kuulvett esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
17: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest .
18: elektriauto on , aga kodulaadijat pole . Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Electricu elektriautolaadijaid . jaanipäevani EV-Link Home 11-kilovatine kodulaadija hinnaga 389 eurot . vaata lisa tallinnaelekter.ee .
0: suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
6: Uus nädal paraku tuleb ka ikka vihmane ja homme sajab mitmel pool. Lubatakse pärast lõunal ka äikest. Homme sooja 14 kuni 19 kraadi.
0: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid attraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis. Vaata veebist seikluskeskus.ee.
19: Alkoholivaba Saku on Ice Hola tuletab meelde. Jaani õhtu tuleb juba 9 päeva pärast. Kohtume samal lainel. Hola!
20: Now I'm singing like...
21: Hey, this is Ed Sheeran.
22: Ed Sheeran!
21: Shape of You. Hopefully by now you've heard on a radio somewhere. If you haven't...

asukoha kohta . Esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud iga

0: kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk. Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
1: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
2: Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed osta piletilevist.
3: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis, Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
4: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendis. Kogu aiamööbel on nüüd minus 20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
7: Jalgpalli MM-finaalturniir täies hoos. Alagrupi mängus vastamisi Holland ja Jaapan. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
8: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
9: Saarema jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saarema jaanituli 23. juunil Kuressaares.
10: Valin kingituseks midagi, mis läheb alati täppi. Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades. Tervise ja ilukorrusel ning kaubamaja ilu, naiste ja toidumaailmas. Hingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist. Midagi, mis tundub sel hetkel täpselt õige. Aga kindlus, et ma panin täppi, see on ainult mulle. Kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt. Viru keskus, ainult mulle.
11: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti. Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
12: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ?

0: huvitav, kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja.
1: Mulle ei meeldi see mõtlemine, et suvi saab läbi. Sellega ma nõus, pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi. See, et suvi on ainult 3 kuud, on täiesti kriminaalne, sest on 3 kuud läheb nii kiiresti.
0: Kuskil keegi ei arvutas ära, et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve. Et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi, siis no, ei olegi vähem.
1: Samas sul on 80 talve ka ju.
0: No jah, aga noh. Seda me sellest me ei räägi.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Tisherike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
5: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
6: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Termassel.
9: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
10: Husqvarna saestuudiost.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
13: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Täna õhtul Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
14: Koolilõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
15: Lutsu teater esi-

0: Mars 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
2: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
3: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
1: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
6: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
7: Kohe uued ja vanad hitid raadios Star FM siin tervitavad, aga homne ilm tervitab siin kerge hoovihmaga. Pärast lõunal on kohati äikest ja soojan 14 kuni 19 kraadi.
6: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid attraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.30 katastroofimärul Armageddon. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Holland ja Jaapan. Täna õhtul TV3-es.
2: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
3: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustus kaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
6: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
9: Lugupeetud reisijad! Algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
10: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
11: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
12: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
13: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
14: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi siraab.

0: otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus. Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Vihmakeebid?
7: On!
6: Tikud?
7: On!
6: Liha?
7: On küll!
6: Grilliajamööbel?
7: Grilliajamööbel on Kordestis.
6: Mida nad seal teevad?
7: On kuni 50% alla hinnatud.
6: Ja mida sina siis siin veel teed?
7: Selge, juba lähen!
8: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Jupik Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
11: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2 eurot ja 95 senti. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
12: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Täna õhtul Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
13: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
14: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
15: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
16: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
17: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus? Kui palju värve? Need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend jaaniostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
18: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
19: See vihmaperiood, mis on meil siin nüüd mõnda aega kestnud, jätkub ka homme. Homme pärast lõunal on kohati äikest ja sooja 14-19 graadi.
18: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.
5: Alkoholivaba Saku on Ice Hola tuletab meelde. Jaani õhtu tuleb juba 9 päeva pärast. Kohtume samal lainel. Hola!

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
4: Husqvarna saestuudiost.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Kas minna klaasikahjuga Karglassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
10: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
8: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
11: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Täna õhtul Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
12: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
13: Juhei! Suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
14: Viikend.ee. Eesti parim valik.
15: Lugupeetud reisijad! Algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
16: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
17: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
18: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Täna kolmes. 19.30 katastroofimärul Armageddon. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Holland ja Jaapan. Täna õhtul TV3-es.
2: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
3: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paberkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2 eurot ja 95 senti. Hesekebab! Palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
7: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
8: Jalgpalli MM-finaalturniir täies hoos. Alagrupi mängus vastamisi Holland ja Jaapan. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
9: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
10: Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed osta piletilevis.

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee. Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Jupik Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim Jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Uus nädal paraku tuleb ka ikka vihmane ja homme sajab mitmel pool. Lubatakse pärast lõunal ka äikest. Homme sooja 14 kuni 19 kraadi.
1: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

0: kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Valgeranna jaani tuli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
2: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
3: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
4: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. BRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Kuhu jaani tulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
7: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
8: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Täna õhtul Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 × 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
11: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

0: kujutad ette, juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud.
1: Appi.
0: Mis siin appi? Juuli august veel ees ju.
1: Jaa, aga seda, et, nii kiiresti on läinud.
2: Mis kiiresti? See on nii huvitav, kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja.
1: Mulle ei meeldi see mõtlemine, et suvi saab läbi. Sellega ma nõus, pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi. See, et suvi on ainult 3 kuud, on täiesti kriminaalne, sest 3 kuud läheb nii kiiresti.
2: Kuskil keegi arvutas ära, et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve. Et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi, siis no, ei olegi vähem.
1: No, samas sul on 80 talve ka ju.
2: No jah, aga noh. Seda me sellest me ei räägi.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
4: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
2: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
4: Rakvere jaanipidu 19. 15. juunil Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
1: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
7: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
8: Kohe uued ja vanad hitid raadios Star FM siin tervitavad, aga homne ilm tervitab siin kerge hoovihmaga. Pärast lõunal on kohati äikest ja soojan 14-19 kraadi.
7: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis. Vaata veebist seikluskeskus.ee.
9: Alkoholivaba Saku on Ice Hola tuletab meelde. Jaani õhtu tuleb juba 9 päeva pärast. Kohtume samal lainel. Hola!

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grilliperem paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud iga

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.30 katastroofimärul Armageddon. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Holland ja Jaapan. Täna õhtul TV3-es.
2: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
3: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
4: Jalgpalli MM-finaalturniir täies hoos. Alagrupi mängus vastamisi Holland ja Jaapan. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.

Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka

0: USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvuti targast ja vali SanDisk.
1: Täna kolmes. 19.30 katastroofimärul Armageddon. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Holland ja Jaapan. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Jukebox Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
4: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
5: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
6: See vihmaperiood, mis on meil siin nüüd mõnda aega kestnud, jätkub ka homme. Homme pärast lõunal on kohati äikest ja sooja 14-19 graadi.
5: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
7: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Töövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.

0: kujutad ette, juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud.
1: Appi.
0: Mis siin appi? Juuli-august veel ees ju.
1: Jaa, aga seda, et, nii kiiresti on läinud.
2: Mis kiiresti? See on nii huvitav, kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja.
1: Et... Mulle ei meeldi see mõtlemine, et suvi saab läbi. Sellega ma nõus, pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi. See, et suvi on ainult 3 kuud, on täiesti kriminaalne, sest on 3 kuud läheb nii kiiresti.
2: Kuskil keegi ei arvutas ära, et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve. Et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi, siis no, ei olegi vähem.
1: No, samas sul on 80 talve ka ju.
2: No jah, aga noh. Seda me sellest me ei räägi.

0: täna kolmes . 19.30 katastroofimärul Armageddon . 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt , kus vastamisi lähevad Holland ja Jaapan . täna õhtul TV3-s .
1: jalgpalli MM-finaalturniir täies hoos . alagrupi mängus vastamisi Holland ja Jaapan . täna kell 22.33 . mängule eelneb jalgpallistuudio .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
3: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
4: lugupeetud reisijad , algas pealeminek reisilaevale Baltic Queen .
5: kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt . osta reis tallink.ee . Visit Sea , sinu järgmine sihtkoht .
6: hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee .
7: suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamalt . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .
8: suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus .
9: uus nädal paraku tuleb ka ikka vihmane ja homme sajab mitmel pool . Lubatakse pärastlõunal ka äikest . homme sooja 14-19 kraadi .
8: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga . palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas . avame 20. juunil , ole valmis . vaata veebist seikluskeskus.ee .
10: alkoholivaba Saku on Ice Hola tuletab meelde . jaaniõhtu tuleb juba 9 päeva pärast . kohtume samal lainel . Hola .

kogukonnad üle Eesti , andke endast märku ja registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu , et jagada , kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse . Star FM valib välja 10 kogukonda , kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta . esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igast

0: Ott esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna Lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
0: Kuulbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Jalgpalli MM-finaalturniir täies hoos. Alagrupi mängus vastamisi Holland ja Jaapan. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid Piletilevist.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
7: Kohe uued ja vanad hitid raadios Star FM siin tervitavad, aga homne ilm tervitab siin kerge hoovihmaga. Pärast lõunal on kohati äikest ja soojan 14 kuni 19 graadi.
6: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid attraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
2: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
3: Jalgpalli MM-finaalturniir täies hoos. Alagrupi mängus vastamisi Holland ja Jaapan. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: kujutad ette, juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud.
1: Appi.
0: Mis siin appi? Juuli august veel ees ju.
1: Jaa, aga seda, et, nii kiiresti on läinud.
2: Mis kiiresti? See on nii huvitav, kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja.
1: Mulle ei meeldi see mõtlemine, et suvi saab läbi. Selles oma nõus pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi. See, et suvi on ainult 3 kuud, on täiesti kriminaalne, sest 3 kuud läheb nii kiiresti.
2: Kuskil keegi ei arvutas ära, et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 sule. Et kui sa nagu paned selle nagu perspektiiv, siis no, ei olegi vähem.
1: No, samas sul on 80 talve ka ju.
2: No jah, aga noh. Seda me sellest me ei räägi.

asukoha kohta . Esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igast .

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.

asukoha kohta . Esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igast .

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga seda, et... nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? See on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi , et sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest on kolm kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve . et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi
1: vähem . aga samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh seda me , sellest me ei räägi .

Albani nurka peab. Ja enne surma

Oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grilliperem paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast.

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga see on nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? See on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi . sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest on kolm kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve . et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi vähemalt .
1: aga samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh . Seda me ei, sellest me ei räägi.